0: americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Uživaj u ljetu uz Radio Osijek.